0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo!
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tänapäeval on Euroopa üliõpilastel üha lihtsam korraldada õpingud mitme riigi vahel. Kusjuures iseäranis mugavaks teeb selle Erasmuse programm. Üha rohkem noori alustab tudengipõlve ühes ja jätkab mõnes teises riigis. Üliõpilasränne on lihtsam, taskukohasem ja levinum kui kunagi varem. Kuidas aga eri riikides antavat haridust standardiseerida? Kuidas saab olla kindel, et eri riikides või koolides omandatud samataseme kraadid on võrdväärsed? Selleks loodigi Euroopa ainepunkti süsteem. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Seekordses saates räägime lähemalt Euroopa ainepunkti süsteemi ehk ECTS-i tähtsusest ja saamisloost. Selgitame kõigepealt, mida Euroopa ainepunkti süsteem endast kujutab. Euroopa ainepunkti süsteem on Euroopa kõrgharidusruumis vajalik selleks, et ühes kõrgkoolis teenitud ainepunktid saaks teises koolis läbitavates õpingutes arvesse võtta. Euroopa ainepunkti süsteemis kasutatavad ainepunktid kirjeldavad õppimist kindlaks määratud õppiväljundite, see tähendab teadmiste ja oskuste, ning nende saavutamiseks vajaliku töömahu kaudu. Euroopa Liit lõi süsteemi Erasmuse programmi osana 1989. aastal. See on ainus punktipõhine süsteem, mida on Euroopa tasandil katsetatud, ja see on osutunud väga edukaks. Euroopa ainepunkti süsteem koos 1999. aastal vastu võetud Bologna deklaratsiooniga on peamised vahendid, mis on aidanud Euroopa kõrgharidust ühtlustada. Praeguseks on süsteemi riikliku ainepunkti süsteemina kasutusele võtnud enamik neist 49 riigist, mis kuuluvad Euroopa kõrgharidusruumi. Uurime nüüd lähemalt, kuidas see süsteem toimib. Üks Euroopa ainepunkti süsteemi ainepunkt vastab umbes 25 kuni 30 töötunnile. Üks semester võrdub 30 ainepunktiga. Aastas tuleb seega teenida 60 ainepunkti, mis nõuab 1500 kuni 1800 tundi tööd. Ainepunkte kogutakse tavaliselt väiksema mahuga mooduleid või kursusi läbides. Kõrghariduse lühitsüklikraadi saab tavaliselt 90 kuni 120 ainepunktiga. Esimese tsüklikraadi ehk bakalaureuse kraadi saamiseks on vaja koguda 180 kuni 240 ainepunkti. Teise tsüklikraadi ehk magistrikraadi saab tavaliselt 90 kuni 120 ainepunktiga. Kolmanda tsükli õppes ehk doktoriõppes ainepunktide kasutus erineb. Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktidest on kasu näiteks juhul, kui õpingutesse tekib paus. Nende abil on võimalik näidata, mis mahus on juba õpitud. Nii ei ole vaja mõni aasta hiljem või teises riigis õpinguid jätkates ainepunktide kogumist uuesti otsast peale alustada, vaid saab juba olemasolevad ainepunktid uude arvestusse üle kanda. Omandatud ainepunktid ei aegu. Lisaks võimaldavad ainepunktid tudengil hõlpsamalt õppe suunda muuta. Näiteks võib tänu õppekavade ühisosale olla võimalik majanduse, juura või halduse bakalaureuse kraadiga suunduda edasi õppima hoopis mõne ärikooli magistriõppesse. Tegelikult ei pruugi õppesuunad isegi nii sarnased olla. Ka kommunikatsioonivaldkonna bakalaureuse kraad võib avada ukse kriminoloogia magistriõppesse. Õppeasutus võib mõnel juhul siiski nõuda, et üliõpilane koguks teatava arvu lisaainepunkte. Tudeng võib võtta isegi terve aasta, et läbida uue õppesuuna jaoks vajalikud ained. See on üliõpilase jaoks küllaltki mugav, sest suunamuutuseks ei pea uuesti läbima kogu kõrgharidusteed. Ainepunktid võimaldavad samuti mitmesuguseid õppemeetodeid kombineerida. Sama õppekava või elukestva õppe raames saab läbida nii loengukursusi kui ka proovida töökoha põhist õpet. Peale selle on ainepunktid vajalikud juhul, kui on soov saada veel teinegi magistrikraad või mõni muu ülikooli diplom. Kraadi õppesse kandideerimiseks tuleb enamasti juba ette näidata kindel arv ainepunkte. Tänu Euroopa ainepunktisüsteemile on riikide vahel ühtlustatud ka hindamisskaalad. See hõlbustab näiteks üliõpilasvahetusse või rahvusvahelisele stipendiumile kandideerivate üliõpilaste võrdlemist. Euroopa ainepunktisüsteemi hindamisskaala töötati välja selleks, et kõrgharidusasutused saaksid selle hindamisel aluseks võtta ja et tudengitel oleks lihtsam ühest riigist teise õppima minna. Hindeid pannakse skaalal A-st F-ini ning neile lisatakse märksõnu ja lühike kommentaar. Iga kõrgkool võib hindamissüsteemi oma õpetamismudeliga kohandada. Euroopa ainepunktisüsteemist on kasu ka pärast ülikooli lõpetamist. Tänu ainepunktidele on näiteks diplomi lisa, mis selgitab kraadi sisu lahti, tööandjatele ja teistele haridusasutustele paremini arusaadav. Euroopa ainepunktisüsteem on niisiis väga kasulik vahend Euroopa üliõpilasrände soodustamiseks. See võimaldab eri riikide tudengitel kohtuda, mõtteid vahetada ja uusi kultuure kogeda. Lühidalt, muudab Euroopa avatumaks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
6: Europæisk integration, højere valgdeltagelse og løsninger på lokale problemer. EU's politiske prioriteter kan nemt komme til at lyde som habitjakker og mindst tre kopper stærke italiensk kaffe. Med andre ord, lidt kedeligt. Det kan måske forklare, hvorfor EU oplever mindre interesse for sit arbejde, især blandt de unge europæere.
7: For at nå ud til flere unge, har Europakommissionen lavet det, der før hed den europæiske volontørtjeneste, om til noget større, nemlig det europæiske solidaritetskorps. Det er et program, der skal få flere unge til at engagere sig og være med til at forme Europas fremtid. Det skal gøres ved at engagere og forbinde de unge gennem arbejdet i forskellige frivillige projekter, men også ved at lægge mere ansvar på deres skuldre.
6: Her er, hvad det tidligere medlem af Europaparlamentet, Michaela Sjojdrova, havde at sige om programmet, og om hvordan det hjælper unge med at blive aktive borgere.
7: Hovedformålet med programmet er at få de unge og organisationer til at deltage mere i aktiviteter med fokus på solidaritet. Her tænker jeg især på frivilligt arbejde. Deltagerne vil få mulighed for at få erfaring med frivilligt arbejde og tage et skridt på deres vej mod at blive aktive borgere.
6: Til forskel fra volontørtjenesten omfatter Solidaritetskorpset projekter inden for humanitær bistand. Og hvad betyder det så? Jo, Ikke nok med, at du kan arbejde frivilligt i hele EU, så kan du også komme ud i lokalsamfund rundt om i verden og deltage i det her program, som er en del af et voksende globalt netværk.
7: Tidligere medlem af Europakommissionen, Tibor Navracsics, der var ansvarlig for ungdom, kultur og idræt, beskrev tilbage i 2018 muligheden for denne udvidelse som et stort skridt i den rigtige retning.
8: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
6: I en tid med stadig større uenighed og voksende kulturelle kløfter mellem lande og endda inden for lokalsamfund, er dette vigtigere end nogensinde. Vi ønsker at konsolidere og bygge videre på det, vi allerede har gjort i denne periode, med én vigtig tilføjelse. Vi foreslår, at der også bakkes op om frivilligt arbejde i forbindelse med humanitær bistand. Dette kan være starten på et vaskeægte globalt fællesskab for frivilligt arbejde.
7: Det lyder alt sammen meget fint. Men hvad betyder det for dig? Hvis du er mellem 18 og 30 år, kan du ansøge om at deltage i projekter i over 60 forskellige lande og territorier. Projekterne er inddelt efter land, emne og startdato. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for på den europæiske ungdomsportal. Og hvis du ikke helt ved, hvor du skal begynde, er der en lille quiz, der hjælper dig med at finde ud af, hvilke projekter, der passer til dine interesser.
6: Helt overordnet er der tre typer af projekter under det europæiske solidaritetskorps, som du kan ansøge om at deltage i. Der er solidaritetsprojekter, traditionelt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde inden for humanitær bistand. Det er værd at bemærke, at aldersgrænsen for ansøgere til projekter inden for det nye område, altså humanitær bistand, er 35 år, det vil sige højere end for de to andre kategorier.
7: For alle projekter kan du finde vigtige oplysninger som startdato, projektets varighed og ansøgningsfrist på portalen. Her kan du også finde vigtige oplysninger om, hvem der kan ansøge, hvad man skal kunne og selvfølgelig præcis hvilken slags arbejde det drejer sig om.
6: For at ansøge skal du normalt indsende to ting. Et CV, hvor i du kan fremhæve uddannelses- og arbejdserfaring, men også hobbyer og gruppeaktiviteter, og et motivationsbrev, hvor i du kan forklare, hvorfor projektet betyder noget for dig. Elena Degan er programkoordinator for det europæiske solidaritetskorps, og hun har følgende råd til folk, der overvejer at ansøge.
7: Det vigtigste er at fokusere på motivationsbrevet. Det er frivilligt arbejde, så det er ikke et krav, at man har en masse erhvervserfaring. Det, der virkelig tæller, er din motivation til at være aktiv på europæisk plan. Hobbyer, tidligere erfaringer med gruppeaktiviteter eller personlige interesser er ofte mere relevante end hvilket job du har haft.
6: Hvis du bliver valgt, kontakter organisationen bag projektet dig. Derefter er det tid til samtalerne. I denne fase får du alle detaljerne om dit projekt, for eksempel arbejdsvilkår, papirarbejde, rejsegodtgørelse, visumkrav og endda information om, hvor du skal bo.
7: Når alle detaljer er på plads, og du har sagt ja til at være med, begynder din rejse officielt. Under hele forløbet er der hjælp at hente hos det, der kaldes de frivillige sikkerhedsnet. Det er et sikkerhedsnet, der består af de organisationer og mennesker, der skal hjælpe de frivillige gennem hele processen.
6: Du får med andre ord et bredt støttenetværk, hvor der er hjælp at hente fra flere sider. Der er den organisation, som sender dig afsted, og som hjælper dig med forberedelserne, tilbyder uddannelse og godkender projektet. Der er også værtsorganisationen, som tager imod dig og som sørger for indkvartering, måltider, lidt lommepenge og rejsestøtte.
7: Desuden er der en lokal mentor, der kan hjælpe dig med at falde til i en ny kultur og klare, hvad der måtte komme af udfordringer undervejs. Og endelig er der det nationale agentur, som fører tilsyn med og kontrollerer, at alt lever op til det europæiske solidaritetskorps standarder.
6: Som du kan se, kommer du ikke til at stå som Palle alene i verden. Du kan typisk se frem til en arbejdsuge på mellem 30 og 38 timer, men hos det europæiske solidaritetskorps handler det ikke kun om arbejde. Det handler også om at få en stor oplevelse.
7: At deltage i et projekt under det europæiske solidaritetskorps er lige med at fordybe sig fuldstændigt i en kultur. Det handler om at føle sig forbundet til både lokale værdier og EU-værdier. Og hvis du har brug for hjælp til at lære det lokale sprog, er det ikke noget problem. Du får adgang til online sprogsupport med gratis kurser, som tilbydes på alle de officielle EU-sprog. Du får også hjælp til at komme ordentligt på plads og få mest muligt ud af din oplevelse. Gennem programmet bliver der nemlig sørget for vejledning og støtte på to vigtige tidspunkter. Det starter med et træningsforløb umiddelbart efter din ankomst, og senere hen vil der være en midtvejsevaluering.
6: Under det indledende træningsforløb møder du andre frivillige, opbygger et støttenetværk og får tips til, hvordan du kan vende dig til de nye omgivelser. Midtvejsevalueringen giver dig mulighed for at reflektere over alt det, du har lavet, dele dine hidtidige erfaringer og planlægge det videre forløb. Det handler alt sammen om at hjælpe dig med at vokse både personligt og professionelt.
5: For nogle frivillige er deres tid i det europæiske solidaritetskorps kun begyndelsen. Tag for eksempel Adrian Kobo. Han siger, at hans oplevelser i korpset førte til et praktikophold i Europaparlamentet.
9: Det gode
10: ved frivilligt arbejde er, at alle har deres egen grund til at gøre det. Og det er lige meget, hvad din motivation er. Det kan være, at du vil lave mere frivilligt arbejde i fremtiden, tage en PhD-uddannelse eller tage et sabbatår for at få et frisk syn på tingene. Det gode ved det europæiske solidaritetskorps er, at det giver dig de værktøjer, du behøver for at føle, at du får det optimalt ud af projektet, uanset hvad din plan er eller hvilke grunde du har til at deltage. Og det vigtigste af det hele er, at uanset hvilken vej du vil gå bagefter, står du tilbage med viden, kontakter og alt, hvad du har brug for at kunne komme videre. Uanset hvad, er det en mulighed for at opdage nye steder, skabe kontakter, få et nyt perspektiv og udvide din horisont. Og efter min mening er det det vigtigste.
5: Et projekt hos det europæiske solidaritetskorps er mere end bare et punkt på dit CV.
10: For Carmen Sanz, der var frivillig i Kroatien, var personlig udvikling overskriften for hendes ophold.
5: Det har først og fremmest været en rejse, hvor jeg virkelig har kunnet kigge indad. Jeg har udviklet mig rent fagligt, men jeg har også indset, at der er ting, jeg rigtig godt kan lide at gøre. For eksempel plejede jeg at være bange for at tale foran et publikum, og nu elsker jeg det. Jeg har fuldstændig overvundet min sceneskræk, for hvis jeg kan undervise kroatiske teenager i spansk, er der intet i livet, der kan stoppe mig. Jeg har simpelthen udviklet mig så meget rent personligt og fået en masse selvtillid. Og jeg mener virkelig, at man er nødt til at komme ud af sin komfortzone og prøve noget nyt i et andet land.
10: Det europæiske solidaritetskorps handler ikke kun om projekter og politik. Det handler om dig, din historie, din personlige udvikling og din plads i Europa.
5: Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere, kan du besøge hjemmesiden for det europæiske solidaritetskorps og finde ud af, hvad dit næste store eventyr skal være.
10: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
5: Europaparlamentets webradio.
11: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
15: Biotestamento. Informati su vidas.it.
14: Scelgo adesso. Adesso che posso.
16: Say my name.
17: Radio 6023.
16: You're goddamn right.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sansuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
19: Che attività fate per i ragazzi?
18: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
20: 62-3
21: 6020 che?
22: 60-23
21: 6023
20: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Hvordan fungerer det så? Et kreativt Europa består af tre delprogrammer. Delprogrammet Media, delprogrammet Kultur og et tværfagligt delprogram. Lad os kigge nærmere på dem ved først at kigge på delprogrammet Media. Media støtter filmindustrien og den audiovisuelle industri i Europa på alle trin. For eksempel har Media i tidligere år givet støtte til en international audiovisuel workshop i Krakow, kaldet Film Spring Open Workshop. Her er pengene gået til at opbygge kapacitet og til uddannelsesstøtte til fagfolk i den audiovisuelle branche.
1: Media støtter også filmfestivaler som Copenhagen Docs og Buster Filmfestival. Media promoverer projekter med en europæisk dimension for at fremme internationalt samarbejde, mobilitet og udvidelse af markeder ud over de nationale grænser. Derudover sætter Media fokus på brugen af ny teknologi og initiativer, der har til formål at gøre Europas audiovisuelle industrier mere grønne. Hvis du er filmstuderende, spiludvikler eller manuskriptforfatter, kan Media hjælpe dig med at få din historie ud til et større publikum endnu flere steder.
0: Media, som selv er et delprogram til et kreativt Europa, er delt op i fire klynger. Det drejer sig om indhold, virksomhed, publikum og politisk støtte. Indholdsklyngen har fokus på tiltag, der øger tværnationalt samarbejde mellem producenter og indholdsudviklere. Desuden fremmer indholdsklyngen innovation i forhold til indhold, forretningsmodeller og teknologi. Klyngen støtter koproduktion og udviklingen af flere projekter, inklusiv tv- og online-indhold, computerspil og interaktive oplevelser.
1: Virksomhedsklyngen fremmer virksomheders innovation, talenter og potentiale til at vokse på tværs af den europæiske audiovisuelle industri. Initiativer, der hører til denne klynge, har til formål at øge læring og vidensdeling, så industrien når ud over landegrænser. Til det formål sørger virksomhedsklyngen hvert år for træning af over 2.400 fagfolk gennem aktiviteter, som har skarpt fokus på at fremme mentorekspertise såvel som digitale og grønne kompetencer. Samtidig støtter Media årligt distributionen af over 300 audiovisuelle værker uden for deres oprindelsesland.
0: Den tredje klynge, publikumsklyngen, handler om innovative måder at engagere et publikum på, specielt yngre seere. Covid-19-krisen skabte et markant skift fra biografer til digitale platforme. Publikumsklyngen hjælper den audiovisuelle industri med at udnytte de muligheder, som den digitale omstilling har givet. Formålet er at øge publikum på spillesteder og på en række platforme og tilpasse sig til publikums seervaner. Initiativer, der involverer filmuddannelse, undertekstning af kulturelt indhold og netværk af europæiske festivaler, hører ind under denne klynge.
1: Den fjerde og sidste klynge er klyngen for politisk støtte. Den sikrer, at der er en fælles tilgang til audiovisuel politik i alle EU-landene. Sådan en tilgang opnås gennem dialog om regulering, høringer om interesserede parter, outreach-aktiviteter og analyser af markedstendenser og af det audiovisuelle økosystem.
0: Zoomer vi lidt ud igen og vender tilbage til delprogrammerne, er det nu tid til at kigge på delprogram nummer 2. Det hedder som sagt kultur, og det dækker over alle de kulturelle og kreative sektorer, bortset fra filmsektorer og audiovisuelle sektorer. De hører nemlig under det første delprogram, media. Tilbage står vi altså med områder som musik, litteratur, arkitektur, kulturturisme, såvel som visuel kunst og scenekunst.
1: En væsentlig del af delprogrammet Kultur er finansiering af samarbejdsprojekter, som foregår på tværs af lande. Så hvis du er teaterstuderende i Trieste og gerne vil slå dig sammen med andre kunstnere i f.eks. Athen eller Aarhus, er dette delprogram lige noget for dig. Delprogrammet Kultur organiserer særlige initiativer, der belønner høj kvalitet og kreativitet, såsom litteratur, musik og arkitekturpriser.
0: En måske overraskende del af delprogrammet Kultur er, at det støtter mobilitetsordninger. Det betyder, at du kan få støtte til at rejse og arbejde i udlandet, nå ud til et nyt publikum og lære af dine fagfæller. For eksempel tilbyder initiativet Culture Moves Europe, der hører under delprogrammet, mobilitetsstipendier til kunst- og kulturprofessionelle i alle de 40 lande, der er del af initiativet. Du kan tænke på det som et slags kulturelt Erasmus-program, der inkluderer rejser, kunstophold og unikke muligheder for samarbejde. Katie Laurie er medchef for Irlands kontaktpunkt til et kreativt Europa, og hun har følgende at fremhæve ved de muligheder, som Culture Moves Europe har at byde på.
2: Hvis du vil udvikle din praksis som kunstner eller dit arbejde som organisation på et internationalt eller europæisk plan, så er det her et virkelig godt værktøj at bruge, fordi det kan bruges til at teste partnerskaber eller modeller. Nogle tager på kunstophold eller rundvisninger. Det er meget fleksibelt, hvad du kan lave, og der er lav risiko. Hvis du gerne vil udvikle dit arbejde på det område, så kan det her være en virkelig god start. This can be a good starting point.
1: Det tredje delprogram er det tværfaglige.